Goniat ori kwekana Erti game da dhe Es dhe Tsuti asulis tvis soplat Gadava rogorts mze Katsiki budam igoreba oplat Gakhameba rogorts khe